זה ליאונל מסי, ליאו, איספנסקי קוורטאו, ארג'נטינסקי קוורטאו, ספציאל סריה זה ארג'נטינסקי דה פורודי, דוק ארג'נטינו, ובסקובי, דוברי ארג'נטינו.